میری نس نس تار کر دو اور بنا دو ایک ستار, راگ بھارت مجھ پہ چھیڑو جھنجھناؤ بار بار.

آزاد طبیعت جھرنوں کی، آزاد پرندوں کی اڑان، آزاد چہچہاہٹ چڑیوں کی، آزاد ننے منوں کی مسکان، آزاد بھارت کی ہے شان، ہمارے جوان اور کسان۔ جی ہاں، ایسے ہی دیش بھکتی سے اوت پروت گیت سننا چاہتے ہیں آپ سبھی۔ سنگپور بڑا سے راجیش نیما، سنگیتا، بھاونا اور پراچی نیما، سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انیتا شرما، جیویر سنگھ ٹھاکر، ڈاکٹر امن دیپ، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بٹا بجاج، بھاٹا پارا دتنگی سے دوارکا پرساد ورما، کشور کمار، دیپک کمار، جھاویندر کمار ورما، بیڑ شہر سے پرکاش پگاریا، پراگ پردیپ پگاریا اور کیشف پٹیل۔ آپ سب سننا چاہتے ہیں فلم پورب اور پشچم کا یہ گیت۔